0: nuna na nsati mari vatswari va vana lavayani leswi n'wina mi swi endlaka na vana a ta swi teka so communicatani mi khe vulavurisana kahle mi fama vanti mi vulavurisana kumbe mi rhuma vana va ku hweni kumbe va kwini kwini mi sala mi vulavula miaku ku vava mi kota ku solva before ti-problem a ti tlerisiwi vulavulani mi nge se tlela ku ri mi nga pfuki mikwatini hiku mi pfuka mikwatini mi swi susene henhla ka vana
1: se ku ya hi n'wina loko vatswari va ri ku divosaneni swi njhani kahlekahle aka vana ku ya hi n'wina loko mi yimela vana tanihiloko sweswo Mandela a rhandza vana ku ya hi n'wina I could feel man ku mhani hi lavayani va fanele mhani va huma va ku e itwa mhani.

Se kurhanda ikuya. Ya ku endla leswi u lerisiwaka hi Xikwembu hi ku kongoma kurhandza i ku